1427, Ocho 1426, Rehoboth 1226, Rundu 1426, Sesfontein 1732, Swakopmund 1318, Terrace Bay 1522, Tsumkwe 1225, Tsumeb 1227, Valves Bay 1122, Ventuk 1024. Lina kunakara epumbo pepo ulimungura mazuba norombali na tambali kwe dikoku elimalili. Nomnute norombali dinakupita kovili za utano elipamo limostaura ilio tunagenda na liongesi. Poruveze oru tuarunduru kire moruharu wa uvali. Moruharu wa uvali osenkenya pakukara nostua esi atulikwecha kulipako magano kulidivo rokesa. Kova na rugendo nzira zeno tarasi nzira kwa karamulio unene. Omu atuzuru ganesa nkenye ezuva. Ikarasi kwa kuza nkenye oku ono kuza ose kuruganesa nonzira. Ngendi porupadi msingi etua, msingi mbaskora, moto na marugendo rogo kulisiga. Ose kurugane sana nzira. Omu aturugane sana nzira. Vantu ndi varugendo nzira. Kenya apa kuligwani kira noi horoka yukuli siga siga. Hikarasi si horoka ososa horoka ndi ehudi olio. Kwa liretesa po inike yongandi. Nye kunyima ose varugane sana nzira ndi ase vantu. Kukatuguma umarupe kukuli siga. Hikarasi tayi kugumu nyamoge. Ndige korolioge, kaume koge, ntani na natufenye tuatunga mosirongo aturugane sana nzira edi. Sivike se kwa kutarura epopero lio varugendi porupadi. Pedestrians, iyo tuwa kudemene na kizua lia neina, ntani nosivike nasinye neina, omtuwa katarura vasingi kwa wa kufuma deka mavango gokuta gurukira itaura ndi apa avata gurukire varugendi porupadi. Vasingi fumateka mavango genandi tani inge tunakutanta ndi asi inge tuatamba seta tuyunga si evango tagurukiro ulio vantu mpito zinaze guruka pitera kongo dizomo studio eutantazimwe ntazimwe mbali ntano ntano ntazimwe mbali ntatu 0662-55-623 Mokambeka kukostuasetu tulikweche, tulipeko magano nukuli diworo kesa inke tuatamba evango tagurukiro ulio wantu mono nzira detu ndiasa mostaura ntani vasingi tabafu madeke mavango agagu kutagurukira wantu ndi apa ava pitere wantu vaze mesinya mwina lio staura tabaga fumadeke koko kurugani saruveze oru ipo tulipeko magano mpura kini kukwara toni na kongo dizomo studio kezu wali anina ipasi tutarure mavango aga ngapi omu atugaru ganesa uzaini mwenye mpura kini kukwara ikarasi kenye oku ono kupura kini na pumezua utokero mbindakano mzogo mpito za zeguruka tulizuwe nyasi tuwa puktambra melikuwa mwono mostaura. Nukurugani saruveze oru ipuasi tuwaha huli ire ni apanatu kama ono sino mnuti tubudonga ndidina hupuko ntani tunakurugani za mpito inaika karasi ai neitua hara kukatumbura kapna ikatuzura kakumba kapna tukakara noruveze lukutumbura nongkango nadinye tukafaturure nainye ipuasi sena tukarugani seni ruveze oru nganota ikatuzura kakumba nganota ikatua pasiri morwa ose tatukaruganesa veze rwagwanene mokusonsono na stwasetu mokulikwecha tanino kulipako magano kwa kutambura munongovera za Lucky Dube usizi koko pitra kongo dizomo studio ai tangu tarisi wakwetu wawaku wizamo komeho nukutambure munongovera za Lucky Dube ngrova zini ngrova aye wakwetu wena kapta kulizua kapi tunakulizuba mpito simpe pozili koko kuruganisa ruveze oru.